0: Mr. Know It All, tole antena. Ja. Sej to, kaj v komadih to drži. Ja.
1: Daddy Swims, kaj je
0: Mr. Know It All, tole antena. Ja. Sej to, kaj v komadih to drži. Ja.
1: Daddy Swims, kaj je zdaj, da ja, kaj je zgleda, da ja.